0: تمر عقوبات واستنزاف وما إلى ذلك. فبالتالي يعني مرة أخرى سنحاول. طيب يعني هذا كنا قد تحدثنا مع عبد الله الخاطر الكاتب والباحث الاقتصادي من قطر.
1: تعذر الاتصال
0: اليوم. أبصر شو فيه في غيوم
1: الخطوط الدولية على ما يبدو.
0: أبصر في استهداف لراديو الناس. إحنا بناش نسيطر على هرمز ولا بدنا إشي. الآن ينضم إلينا عيدو ديميو حكير برشان إنيني أرسوتا بريت. عيدو ديمبن الباحث والمحلل للشؤون الأمريكية. بوكر توف. إيه ختم معريخة متساف أخشاف شيغانو إلاف بمزرخة تخون إتمول أرسوتا بريت تكفى بإيران, إيران تكفى بيردين. نحن زي أوت سيفيف أو شزي سيومو شل خلوما آهيسكيم.
2: أوف شيلة كشا. הנבואה נתנה לשוטים, אבל התחושה היא ש... אם אני צריך לאמר, הייתי אומר שגם טראמפ וגם האיראנים עדיין לא מעוניינים לשוב למלחמה מהסוג שראינו לפני זמן לא רב. העניין הוא ששני הצדדים הולכים על הקצה. איראן מרגישה שהיא על הגל, היא סיימה את המלחמה, או לפחות חשבנו שסיימה את המלחמה, עם משהו שנראה כמו הסכם חלומות מבחינתה, בהרבה מובנים. ומצד שני, האמריקאים חשבו שהם סיימו את זה, דעת הקהל שלהם לא מעוניינת לחזור ללחימה הזאת, טראמפ נאבק בבית בכל מיני מורדים שמנסים לחשק אותו בהקשר הזה, והוא לא מעוניין עכשיו, אחרי שהוא כבר צמצם כוחות צבא וכו', לחזור ללחימה מלאה. הבעיה היא שאיראן באמת לא מצייתת להסכם, ואמריקאים מצידם נשארים בעצם בלי ברירות טובות. כלומר, חזרה ללחימה היא אולי דבר שהם לא מעוניינים בו, אבל יש גם גבול מסוים לכמה שהם מוכנים לסבול, אני חושב, הפרות בשם סיום המלחמה.
1: ואז יכול להיות שזה כן יוביל לעוד סבב ממש רחב של מלחמה, גם בצל כל מיני הצהרות לגבי ההתנגשות בחייו של טראמפ, כל מה שהוא פרסם גם בעקבות זאת.
2: טראמפ זה לא פעם ראשונה ואפילו לא פעם שנייה שאיראן, לפחות לפי פרסומים, עוסקת באופן אקטיבי בניסיונות לחסל את טראמפ. זאת אומרת, זה דבר די מדהים. טראמפ עצמו כידוע מדבר על כך, או דיבר על כך, שהוא החליף את המשטר באיראן לכאורה בגלל שהוא, בגלל שהחלפנו את ההנהגה, נכון? כלומר, חיסלנו את חמינאי ואנשים אחרים, חיסלנו, כלומר, ישראל וארצות הברית, ואז טראמפ השתמש בדבר הזה כדי להגיד שהצלחנו להחליף את השלטון שם. אנחנו יודעים כמובן שהחלפת חמינאי אחד וחמינאי אחר לא משנה את המשטר מיסודו. אבל זה מה שטראמפ דיבר עליו במשך תקופה ארוכה. ועכשיו, אנחנו שומעים את זה גם בטון דיבור שלו, פתאום האיראנים הם כבר לא, אתה יודע, אנשים יציבים שאפשר לדבר איתם, אלא חלאות ומשוגעים וכו'. ובמצב כזה, הסיכוי להידרדרות הוא קיים. שוב, אני חושב שהצדדים לא מעוניינים בזה. אבל כשאתה הולך על הקצה משני הצדדים, בסופו של דבר אחד משני דברים קורים. או ששני הצדדים מורידים את הלהבות, או שזה מדרדר לא בגלל שהם רצו, אלא בגלל שפשוט אין להם ברירה טובה והם חייבים להגיב למשהו שצד השני עושה.
0: מצד שני, האיראנים אומרים, אנחנו, יכול להיות שההסכם הזה, הסכם המסגרת, הוא הסכם חלומי. מצד שני, יש דעת קהל שנמצאת בפנים, חיסולו של מנהיג העליון, השפלות בשתי מלחמות, הפתעות תוך כדי מסע ומתן, זה לא ייגמר ככה. הם רוצים למרר את החיים לטראמפ ולקבל את הורמוז. עכשיו, עד כמה ארצות הברית בוויתורים שלה יכולה במידה מסוימת בסבב המכות הזה בין השני הצדדים תוותר חלקית על הורמוז שיחשב ועוד ניצחון לאיראן והדברים יחזרו על קודמתם?
2: זה שאלת המפתח, אני חושב, כי באיזשהו מקום אנחנו שוכחים את זה, אבל כשהמלחמה הזאת החלה, הורמוז לא היה חלק מהסיפור בכלל. זה לא היה חלק ממטרות המלחמה של האמריקאים, זה לא היה משהו ש... או ככל שזה היה משהו שטראמפ לקח בחשבון, זה לא, הוא לא התנהג בהתאם. האמריקאים לא באו למלחמה הזאת ערוכים לאפשרות שזה יקרה, וככל שאנחנו מבינים, גם לא עם תוכנית מה לעשות במידה והאיראנים סוגרים את הורמוז. מה שקורה כרגע זה שבמקום להתעסק